me se die menwu ehia wa ye susu ton won sem ehia wa every say eye edrum ra bia eye se die abrabo no e wo se ede wo famu enu nti ehia e wo hoy e wo ho every say obi enu wa ye born ba asasi so oba no okura sika wo papa sika nya wo dia wo yesi etime wo nkrofo betusie so se die panifo bu baby ya wo tusie so a wo nche tentene ye nanso nanso minimes ka fo bebrea wo ma wuaja wo ma ho nanka sika wo fie de na wo se nkola timi ye die nyo ma nanka wo to aso se die panifo ka se ke wo tusie so anka wo nche tentene ye no nanka brabo no timi ko ye nanso bebre no anka sa wo je wo sika kra beba sika no na ahye enye ni pa nyina no pay what him kana wuti me mwache se ensu a e fa nkrofo ensu a e se nkrofo nyo ma e te se die nkra nya se die aye wo mo na ye ye die de nso me ni umie no nyankopon ye fri sa situation yi mo se nke ko mu bia nke be ne den die nyankopon pe e no ye enti ehia ni pa bia bida e wa abrabo mu enko mu nya dance die enti onu ya do fa no pay what him kana wuti me ehia wa menwu menwo ya hwe nipa wo kan wasem de akyere no because sometimes krofo bi wo ani nkwa so o te wasem pe sie de ye wo arm rubber ho no ye wo leg rubber ye wo ear rubber ye wo mouth rubber o te asem na no de ko

0: Enne demwo no premwa tuwe haya dum 106.3 FM. So gana madish ye. Ye mamu nyina ho. Mamu nyina ha. Se ye kachira wo se. Franco Trading Enterprise ne AC etimi regulate ya. Wa wusa ni ya weda nwe siya ye. Esu ye fese uro ba ha ne uro ha. Regulations nkwa we nyemra regulations ni bia ebusia kase bono ebre so a na ye super weekend kase bo ne bre na so ye de ebre mo na ne so de ensem wo mu o ensem wo papa na mpanimfo a wo hwe wiem sa kira ye eye wiem pa de ahufo no wo de atu dwa se enkran sɛ ne amamfo de so na kyerɛ sɛ nsua tɔpa na fi nsua tɔpa wiem pa de ahufoɔ sɛ nsuo ntɔ obia wo ɔm sɛ nsuo ntɔ obia na nkradeɛ sɛ nsuo yira fa nipa a ɛnyɛ nsu kɛse a atɔ ɛyɛ nipa su ne wɔ ban na ama nsuo yira fa nipa
1: na nkramantam nso nadmo na kyerɛ sɛ na no nsuo hyase a wɔtɔ no nipa nan na ahyɛ wɔ mo nkwa
0: Ena so abusia yebeko na eyi yɔkɔ so kane IGP ya wɔde na dwuma ba wie ye ne so anya ne ba bi kro IGP tawia kwe ene panimfo amamre ni amane kwa so na yi yɔ ewo se yɛkɔ hɔ ne hwɛ ne yesie
1: na yɛdobeko kumase a konfa no titi no hospital adoko tafo a wɔ hɔ mo kyerɛ sɛ ene anɔpa no nsia no modwo mu kuku no mu kakato hɔ gwo mu nya dwuma aden a Wa mu kwantre fa wodi omanim wa yare sabia hototo de ma no empenyefo a abona sen
0: Ghana for wo South Africa menum a waye krado so obeba ene ne etoso omienu ba che no ye de wo ba na nyani na kwohwa de emunsem ye beko ho
1: na afi yesan so de akwa hafomante mu a forestry commission ena e esresin kebe ya ban ema wo masrafo na wo mu amadwuma sase nipa bi dwuma a wo mu de wo kwaye mu no enso ani
0: Ebusia kasiye bono ani ani ni afeni ebedo suko wom na ye ka enwuma eta ye kire enwuma ebo ye chidom na ye nyahoden de kasiye bo ya bremo a DBS adawroma o wo se jansanum ne kuruwudan da chodani bebu abowu nipa ne be nyoe jansanum ne kuruwudan na wu kuruwudan no a DBS nchense papa ebusia o afei na magye wadi afei na mgye wodi na afei de emu kena papa ebisa na no emframe bo ye pa na wotu wani a eya honom no wo hwɛ nkyɛnse no so omso de ombo so a ahyɛnsodie bi wo ho a kyerɛ sɛ wo ye DBS na DBS de ni nyina da gyina brane tie abusia na de ye sɛ nyankran fo nko ne de ma nipo wo ha sɛ ye Wukwa kumasi ya branches ne biwo ho, wukwa tamale biwo ho, wukwa takradie biwo ho no mo, eti bebi ya uwo biya no, enchensi ya ye, ye dinya mishro di huwa dansi ya mao, eye DBS enchensi, febi boda so, hau, ye fa adabo so se enchensi ya de boda so no, etu obetra, ejume yi, wede nye nyuma, ejume yi, ene ta ye chiri, ena kasibwe yi, ya de ebre mo na kenka fwa mbeti ye nye vye yi, eye me, Akwia boachi wa yi adrom JP ena fei
1: abena pokuwa winie
0: enchemu ewo kasiebonumu ena ye de bramu ene eye ku weda kasiebo eti bibi ewo mu obia no eye ku jisade ewo nko ana enye ku efa ko disa no nko ana enye ku abusia ye nye bre na enchemu wo kasieboni famra na bra Facebook YouTube Instagram babia ene edamu wo honom Facebook no badom 106.3 FM wa like na share YouTube ene subscribe da bia ye ba abete yenka ene Instagram no so ye damu o TikTok so ene obadom 106.3 FM wa ye de na nya da patwa enus ene ye de bremo ukọ etres nhoma nhoma so a ye damu e wo ho afei kase ebo no enchemu ye wo mu ene ye de emamwe na ene pani ba ko ya wukọ Matthew anasa dwuma ku a Ebe wie mu sakira ye wie mu pade ahupa wom de wom kyina hu se o na no pai ene o mabeka se ne se wukɔ amantifido anankran amamfo bob na se northern virgin amantifido nsio no e tokat and dogs boos nyira keka bomu che se tatatata ka ni se yi a na se nsio tokese pa ye se rainy cat and dogs enye nkra ne nkraman agyina mu asem ne eka nsio e to denden ne se northern virgin de nya asem ketoa na nkran ha de no so Mbadimfo chemu se ene ene ewo mu afefe saa kwa kwosi anwumre no mu na ate se ye bo dawuro bi se ya na ye wie mu paade ahufo ene de ema ye ntine owura Joshua Samoa ye abono ene nkran ha se mpanimfo ye ba se ewie mu sakira ye wie mu paade ahu adwuma no a wodi animu ga na nyina poka ho ene wode atwedwa se ensuo ne de afi wo madika bokoko se beto na eto so ade ahoden ne beto na wei no enye hu se ne omanfo bia ha ha wani eka no opese wiase nyina wo na ensuo to wase afi bia ensuo ye eto ene mu ahoden no wo mu wi a wo mu twero to ho safi ye bia ensuo na ahoden ne sei ne de to ye ekofem wa sei ene ekọ na so mu de tutu biribi ye atwa mu o bosome ye ti se yeye mu ensuo ahoden de to ene nea ye a oh afi de ende se ye comedy safi na movie no movie no anka se ba beba no wase ye beba no ni ofeso o kan se tamare die se ensuo to a wo nte se agira fa nipa northern region da agira fa nipa da bi wase ni nyina no gina sane ye si hihye kuro ye se emfa dan si ha na nipa de si ho wo nu mu so aye si dan no ka ba bi odi si a kire no wonya kura nua nsensan ebe se ne nsama be du e wo fie onum da bi obi a se na ni abie nti wase ni owura fie ho no mu a tase ya yase ye mfanto eda ho ye mfanto ba bi fofo ba no de ato fam na ni fie wa ye se hyen wonya wura wo ba bi a ni nyina ka hu bi na ne esuo yira efo manfo no na ja samwa de srede ode aba nyina ne se wo mu de enka obi ka se soro na mo hwe wie mu ene ye se mo hwe nka nkyere na so asem no ba ebi wo ho no mo e besue won etu wode twdwa no wasere se ekwa ye efa so asidan ba bia wode de yi sie mu a ese nsuo to anom abonde kadi ko hwe bo ra guo wose ni nyina mu twa so na mu twa so e beboa
2: ama ebe ende ensuji ne beba na ende mpimi ya na ensuji ne kasa se da nyen su do do a eto titi ya e won time bom poni manje man ensuji na e nya no do do no a nyen su no do do no an kasa na eto no ne dia no ode bo su bebe because be on man su no eto no so okay now the two su a ato atwa mo no a nya dia eto no ba dia te te ye hu dia ato sen sa bebe do do no a ye eni me bia ya se dan fa hu akwa mu yi the bridge o do any family bi o honu mo nkan hanu mo a yesisi adan ni bi o honu mo a obi yesi dan a odwene said he ifi be ye fe ho ya pivi be bia nsuo ne to na se enye be bia no no mo amfa na e tene a na e ko fa ye gata mu a e gata nsuo nyina ye ni ndi e ko so wa ye gata mu e fi mi ade e gata mu meketo a nti gata ni nsuo se nketi meje no e tan se fi ya ye mo mo nti nti mi nza nsuo na fa ti afa nko fo fi no na do nsuo do do no ba nti aka se ye ma ye si ye si adan ni wo ni beti mi a nka ye nsuo ye ne de unya lo on saka ho odie bia grass na da de kaka ho ni mi aka ka ofi nsuo no fa na sa alo nsi ya de je nsuo no nti e ma nsuo no a e tene ne nye bebebe sa se no so tete frade bebe
0: na che sa asem no na ja samwade atudwa no nsuo no yesi dua nsensan no se nsuo na fe na ebeto wo se we na fe na ahase na se aye hu bosome ye wo mu yi ekosi kita nsa bosome ne de nipa e won kan ha no e wo se obo abo ho papa gana nyina po wo se obi amo abo an ho e se nsuo no e de ahode beto enye se bi e fa wo niema na abo bena na nsuo no wagai wo no no won hwe nipa nim enka se o e we de ma mi nyi we mfrim nhu nti wo se obi amo abo an ho
2: anafoa odo ni se gana manti fuka dia afi na nsuo no acha ase oho nti enye ndu ni peak pa oho ko August July August hor mana san na nsuo no pompo so na kata ba o gana manti fu de mo ya e wa na afoa ne dia ya fa se busumi yi e ko ra busumi no so na mo ya July hor ni no de ko so mo nsuo no na July e ko ra August mo no kanu abra se kakra asana asama na hon so bi September e ko e November ni mo a dia my honor rain for season be be e kokobono aye bodo si busubo enbe dia defa no ya re busu aye in fact se kwa dia ya trim ya no bebe every day bia no ya send the forecast and pray nine ba ko ba no num na ba ko ba don du ba ko na aye no num menu me for fresh aba na du ba ko ana jo for fresh aba and every day bia no bena four times and na watch na sha si a Monday no ya o dia friend weekly forecast na watch ni nyina no dia be si no ya dia no to so ba
0: eti jise wunipa kro oye wadwen se wo mpetie wo se da ubono mobopa no panika no ɛne ye bebi sa ne sɛ biribi atwa mu oni ye Ghana fo nya ye omse en ɛna sa metrio fo no mka kyerɛ wo sɛ nsuo betɔ a wo betena sesa nsuo bi a ntɔ ɔse sa bre na mfidie no omde ye adwuma no na ya keki kakra na mfidie no dada kakra na ne de modern Ghana modern equipments ɛne wo mun saka eti so wo mka sɛ nsuo betɔ a ɛnyi akyinye enkoye se o enna nkrofo we de o mchacha nto wo se eto papa papa ni o mbeka no e se eye adwuma nti uni pa kro de ne se wo betie no wada ho so
2: enna bi era ben is a game bo so ni munti weekend ni e hete ni so ni gugu anti e ade a for weekend ni pa enna